Dobro jutro, dobro jutro, dobro došli, sunčano jutro, ali hladno, onako prilično hladno, kažu zubato sunce, međutim, ne znam i ne sjećam se dobro da li se za zubato sunce kaže kada je minus, međutim, evo jutros temperature usitnile. Prije toga, prije nego što vam kažem i prenesem ona mjerenja prva jutarnja i prve jutarnje temperature, najprije da vam poželim dobro jutro i uspješno buđenje. Nadam se da je jutros uspješno i lijepo je kada vas sunce probudi. To je ono što je najljepše od svega. Da pratite te neke prirodne cikluse. Ne znam, kažu da je dobro navući roletne i da bude mračno, onako da spavate baš u mračnoj sobi, ali ja nekako onda se osjećam kao da sam u nekoj rupi i nekako mi nije prirodno. Onako kada pratite te cikluse dnevne, večernje, još pogotovo u gradu uvijek ima neke svjetlosti, ali ako ste vi umorni, ako ste se umorili onako i psihički i fizički u toku dana, što se tiče tonjenja u san, nema tu problema nikakvih i nema buđenja, jer čovjek kada legne umoran, on se naspava onako sit. Prvi znak da ste se naspavali, to je ono prirodno buđenje. Naravno, ne računam blesave ljude kojih uvijek ima, uključujući komšije i sve druge, koji su uvijek spremni da vam prirede neko iznenađenje. Evo, želio bih jutros da pozdravim par momaka koji su bili negdje u ludom provodu i sad vidi se na njima sve, oni su dotjerani onako, negdje su iz nekog večernjeg provoda, večernjeg ludila i jutros završavaju večer onako u prolazu, piju pivo, zamislite to, i pozdravljaju, kaže dobro jutro, reko dobro jutro momci, jeste poranili ili ste zakasnili, kaže ovo drugo, dobro, sjajno, vjerujem da će im prije podne biti onako obilježeno jednim snom, ali dobro, vidjet ćemo to sad sve češće i češće, maturanti, ide njihovo vrijeme pa će početi i to njihovo pod navodnim znacima ludilo. Sve je to naravno pozitivno i sve je to lijepo, sve to ide s godinama. Ali eto, šta da se radi? Samo ne treba voziti, treba paziti dobro da se ne sjeda za volan. Poslije sve ostalo je u redu, osim glavobolje koja će možda uslijediti. Nego da vidimo mi sada kakvo je stanje. Banja Luka jutros bilježi 3 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, dakle dosta nizak. Duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 3 stepena su također izmjerena u Prijedoru i Tuzli, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. Dakle, prije podne uglavnom sunčano, tokom dana očekuje nas postepeno na oblačenje koje će tokom večeri i u noći na petak donijeti kišu, znate ono ponegdje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 24 stepena. Eto, to je vremenska prognoza za danas. Dakle, negdje u večernjim satima ili bolje reći u toku noći na petak kiša. E, sada ćemo da vidimo kakav je ovaj 14. maj bio kroz istoriju. Recimo ovako, jedan interesantan vladar se rodio. 1316. godine rođen je Karlo IV. Luksemburški kralj Češke. Dakle, i rimsko-njemački car od 1355. u Pragu je osnovao prvi univerzitet u Srednjoj Europi 1348. godine. Zato sam ga i pomenuo, inače to što je bio kralj, car, manje više. Ali 1348. godine, kažemo svaka čast, čovjek je bio napredan. 1643. godine, pazite ovo, na francuski presto došao četvorogodišnji Luj 14. Nakon smrti oca, logično Luja 13., regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazaren. Da, uvijek se pojavi neko iz sjenke. 1900. godine, pazite, u Parizu su otvorene druge olimpijske igre savremenog doba, na kojima su prvi put učestvovale i žene. 1940. godine, tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svjetskom ratu, njemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Poginulo je oko 1000 ljudi, a 80.000 ostalo bez kuća.
1948. godine proglašena država Izrael 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini. Prvi predsjednik nove države postao je Haim Weizmann, a premijer David Ben-Gurion. 1955. u Varšavi je ugovor o osnivanju Varšavskog pakta potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska republika, zatim Poljska, Rumunija, Sovjetski savez i Čehoslovačka. 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra. Oscara za ulogu u filmu dobio je za film Odavde do vječnosti. Jeste, to je to. 1999. godina, pošto idemo hronološki, u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije pogođena je kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 ljudi, među kojima je najveći broj djece. 2003. godine, poslije blizu 40 godina planiranja i debata, otpočeli su podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. Da vidimo dalje. 2008. godina, Britanski nacionalni arhiv objavio je više od 1000 stranica tajnih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima na britanskom nebu tokom 1970. i 80. godina, dakle prošli vijek. 2013. američko ratno vazduhoplovstvo iznad Atlantika testiralo bespilotnu letjelicu X-47B veličine borbenog aviona. Letjelica može da sleće i poleće sa nosača aviona, što znači da može biti korištena širom svijeta bez potrebe da se traži dozvola drugih država za prelet do cilja. I tu je 2018. godina ambasada Sjedinjenih Država u Izraelu preseljena iz Tel Aviva u Jerusalim, što je izazvalo proteste Palestinaca na granici Izraela i pojasa Gaze, u kojima je stradalo više desetina ljudi. Da, takav je taj prostor, užas, i kod nikada tu neće biti mira, jedino dok čovjek ne evoluira. 6 časova i 8 stepeni. 8 minuta, pardon. Dobro jutro i dobrodošli.

sigurno na pijaci razgovarali sa ljudima o nečemu onako sitnom ili nešto tako, nego on bi cijeli dio teritorije druge države uzeo i to je otprilike to. Evo, prije nekoliko dana objavio je mapu na kojoj je ubilježena Venezuela kao 51. američka država. Iz Venezuele kažu, mi ćemo braniti našu nezavisnost, ali branili ste vi i predsjednika kojeg su Amerikanci oteli, samo tako, pa mu oni sude, i onda to pokazuje koliko ste vi zapravo moćni, koliko ste suvereni, koliko imate mogućnosti da se odbranite od sileđija na ovom svijetu. Da, jednostavno dođu tako, prekroje vam sve, a onda poslije toga i bombarduje jednu suverenu državu, upadne na njihovu teritoriju, radi šta hoće i kažu da imaju pravo. Eto, to je to. I to je pravo jačeg, to je pravo džungle. Dakle, mogu da rade šta god hoće. Američko interesovanje za Grenland je posebno interesantno. Posljednjih mjeseci ponovo se priča o svemu tome u svijetu, posebno nakon informacija da Washington pregovara sa Danskom o proširenju vojnog prisustva na tom ogromnom arktičkom ostrvu. Iako se često govori o nafti, gasu, bogatim nalazištima minerala, stručnjaci upozoravaju da pravi razlog američkog interesa leži u jednom strateški izuzetno važnom prolazu koji bi mogao da igra ključnu ulogu u budućim sukobima velikih sila, što znači da ih planiraju. Prema informacijama koje je prenio BBC, a BBC-u znamo koliko možemo vjerovati, američka administracija vodi ozbiljne razgovore sa Danskom i vlastima Grenlanda o otvaranju tri nove vojne baze na jugu ostrva. Navodno je američka strana čak predložila da te baze formalno dobiju status suverene teritorije Sjedinjenih Država. Baze bi bile usmjerene na nadzor ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u Sjevernom Atlantiku, posebno u području koje je poznato kao Gjuk prolaz. Šta je? Gjuk je skraćenica za Grenland, Island, Ujedinjeno Kraljevstvo i označava strateški pomorski koridor između ovih teritorija. Iako nije klasičan morski moreuz kao što je ormuski ili gibraltarski, Gjuk prolazi ima ogroman vojni značaj jer predstavlja ključnu tranzitnu rutu između Sjevernog Atlantika i Arktika. Inače, tokom hladnog rata upravo je taj prolaz bio jedna od najvažnijih tačaka nadzora sovjetskih podmornica i ratnih brodova. Danas se, kažu, njegova važnost ponovo povećava zbog rastućih tenzija između NATO-a i Rusije. Stručnjaci upozoravaju da Gjuk prolaz predstavlja glavna vrata kroz koja ruska sjeverna flota izlazi iz baza na poluostrvu Kola prema Atlantiku. Zbog toga NATO posljednjih godina značajno pojačava vojno prisustvo u regionu. Inače, Amerikanci još od 1951. godine imaju sporazum sa Danskom koji im omogućava izgradnju vojnih baza na Grenlandu i korištenje ostrva za zajedničke operacije sa saveznicima. Istovremeno, islandska baza Keflavik ima ključnu ulogu u nadzoru mora i vazdušnog prostora u tom području. E sad, niko, iako američki geolozi i njihovi podaci procjenjuju da Grenland krije oko 31 milijardu barela neotkrivene nafte, kao i ogromna nalazišta minerala, vojni stručnjaci smatraju da je strateški položaj ostrva mnogo važniji od prirodnih resursa. Posebno nakon ulaska Finske i Švedske u NATO, sjever Europe dobio je još veći značaj. Zbog toga analitičari smatraju da interesovanje Sjedinjenih Država za Grenland nije prolazni politički hir, već dugoročne strategije kontrole Sjevernog Atlantika. Inače, posljednjih mjeseci NATO reorganizuje vojne snage na krajnjem sjeveru, velike vojne vježbe, jačanje protivpodmorničke odbrane, povećano prisustvo savezničkih brodova, aviona, pokazuju koliko je Gjuk prolaz postao važan za bezbjednost Zapada. Posebnu pažnju izazvalo je prošlogodišnje uplovljavanje nuklearne podmornice u Island, što se opet smatra dodatnim signalom rastuće militarizacije regiona. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo ovaj prolaz mogao da postane jedna od ključnih strateških tačaka u eventualnim budućim sukobima velikih sila. I vidite sad kakvim se glupostima ljudi zamaraju. Mislim, šta će vama taj prolaz i te gluposti kada danas raketa za 6 ili

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije gađane su kolone civila u Koriši kod Prizrena, kada je od kasetnih bombi život izgubilo više od 100 albanskih civila, uglavnom žena, djece i staraca. NATO je koristio termovizuelne bombe koje poslije udara razvijaju visoku temperaturu i do 2000 stepeni. Bombardovana je kasarna Milan Blagojević, dva lica su povrijeđena, oštećen je centar za obavještavanje. Velika šteta je načinjena, a bila bi još veća da 10 dana ranije dobrovoljci nisu iselili historijski arhiv. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Oko 80% objekata u Teheranu koji su bili oštećeni u napadima tokom rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom je popravljeno, ovo je izjavio zamjenik guvernera Teherana. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu saopštile su da su njihove prostorije posljednjih dana bile mete nekoliko napada dronova, za koje se pretpostavlja da ih je lansirao libanski pokret Hezbollah, među kojima je jedan oštetio njihovo sjedište u gradu Nakura. Ruski parlament je usvojio zakon kojim se predsjedniku Vladimiru Putinu dozvoljava da naredi invaziju na strane zemlje. Prema zakonu, Moskva će legalno moći da šalje trupe u inostranstvo kako bi zaštitila ruske građane koji su uhapšeni, istraženi, izvedeni pred sud ili zlostavljani na bilo koji način od strane stranih država, međunarodnih sudova i organizacija kojima Rusija ne pripada. Zapadno pravosuđe se pretvorilo u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje se ne slažu sa onima koje su nametnuli evropski zvaničnici. U ovim okolnostima je važno učiniti sve da zaštitimo naše građane u inostranstvu, izjavio je Vjačeslav Volodin, predsjednik Ruske državne dume. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima. Ruski projektili su tokom noći bili usmjereni na druge regione, uključujući Harkovsku, Sumsku, Černihovsku oblast na sjeveru zemlje, kao i Poltavsku oblast u centralnoj Ukrajini. Rusija je jučer lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada od početka specijalne vojne operacije. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogas u nekoliko regiona Ukrajine. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti gdje je izbio požar. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke u glavnom gradu Rumunije da Rusija i dalje glavna prijetnja NATO-u i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu alijanse. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Donalda Trumpa da pokrene pitanje o okončanju rusko-ukrajinskog sukoba na susretu sa kineskim šefom države Xi Jinpingom. Kancelarija javnog tužioca zatražila je 7-godišnju zatvorsku kaznu za bivšeg francuskog predsjednika Nicolu Sarkozija tokom žalbenog postupka na suđenju zbog optužbi za nelegalno finansiranje njegove predizborne kampanje novcem iz Libije.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupateljskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo. 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km. Donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
9: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo. Svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50. Kruška, abata, fetel, kilogram 3,50. Pasulj sa kobasicom, apetito, 400 grama, 2,99. Rolnice sa sirom, apetito, kilogram 4,50. Kombinovani frižider Vivax, 475. Toster grill, Vivax, 75,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move TV po tvom.
4: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
5: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
6: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7 časova 22 minuta. Da, zabrnuli ruski gas i sada ispaštaju. Da, neće da kupuju ruski gas iz razloga naravno koji su dobro poznati. Govorimo o Europi, govorimo o Njemačkoj, govorimo o svim onim zemljama koje su stavile zabranu na ruske energente. To rade javno, a tajno kupuju naftu iz razno raznih tankera i preko posrednika. Također rusku naftu i ruski gas. Francuska je čak za vrijeme ove tobožnje blokade ruskih gasa i nafte obarala rekorde u uvozu istih, tako da eto, dosljednost je čudo. Ono što se jednostavno može reći, to je da za nekog važe pravila, za nekog ne važe pravila. Recimo za naftnu industriju Srbije ne može se raditi sa ruskom naftom i ruskim gasom. Međutim, kada to rade Evropljani, oni to rade u rukavicama, onako podmuklo, bez ikakvih, pa bez ikakvih transparentnosti, kako se to danas popularno kaže. Međutim, eto, nama se može uvijek nabijati na nos šta god da radimo, svako ima pravo da nam popuje, ili kada se oni iznerviraju u svojoj kući u kojoj očigledno ne ide u posljednje vrijeme, naravno mislim na evropsku kuću, onda ti isti emisari, trećerazredni diplomate dođu kod nas da nam kroje kape. Eto, to je to. Kad smo već pomenuli gas i Ruse i Evropu, Njemačka i itekako osjeti nedostatak tog istog gasa, jer, kako kažu, čitava njemačka ekonomija bila je zasnovana na jeftinim energentima iz Rusije. I sada kada ti energenti nisu dostupni ili nisu tako povoljni kako su bili, danas se suočavaju sa ogromnom krizom. Tako da njemačka automobilska industrija osjeća tu egzistencijalnu krizu koja bi do, kako kažu, 2035. godine mogla da i košta zemlju ukupno 225.000 radnih mjesta. To je upozorilo udruženje automobilske industrije. Ranije studije istog udruženja predviđale su neto gubitak od oko 190.000 radnih mjesta u periodu od 2019. do 35. S obzirom na to da je proizvodnja električnih vozila manje kompleksna od one sa motorima na unutrašnje sagorijevanje, ali realnost je još gora. Prema najnovijim analizama, očekivani pad zaposlenosti je drastičniji nego što se prvobitno predviđalo. Glavni razlozi su gubitak konkurentnosti Njemačke kao poslovne lokacije i rigidna regulativa Evropske unije. Od 2019. godine već je izgubljeno oko 100.000 radnih mjesta, očekuje se da će taj broj biti pomenutih 225.000 do 35. To znači da je rizik sada za 35.000

hiljada radnih mjesta, veći nego u procjenama od prije samo dvije godine. Njemačka više ne stvara dovoljno novih radnih mjesta jer su domaći uslovi poslovanja postali nekonkurentni na međunarodnom nivou. Tako se navodi u izvještaju Udruženja automobilske industrije. Inače, poslovi koji prate digitalnu i zelenu transformaciju sve češće se otvaraju u inostranstvu, a ne u Njemačkoj. Srž problema počiva u regulativi Europske unije u emisijama ugljenika. U emisijama ugljenika koja je od 2035. godine praktično dozvoljava samo registraciju novih električnih vozila i onih na vodonik, tako tvrdi udruženje u izvještaju na svojoj web stranici. Inače, predsjednica udruženja upozorava da su visoki porezi, skupi energenti, visoki troškovi rada i prekomjerna birokratija natirali kompanije da investicije usmjere van Europe. Egzodus investicija, zapošljavanje neće proći bez posljedica po prosperitet zemlje, kao i po njenu socijalnu i političku stabilnost. Naravno, svjedoci smo da automobilske marke zatvaraju svoje fabrike i slučajeva je bilo i u Belgiji i širom Europe. Tako da je kriza onako poprilično žestoka, ali nije to samo u automobilskoj industriji, nego se osjeti u svim granama. Jer kako kažu ljudi, što imate više, više padate. Da, mi nemamo taj problem. Naši padovi su veoma mali, gotovo neznatni, jer kad nemamo puno, ne možemo puno ni izgubiti. Tako da mi ne osjetimo tu razliku kao neke zemlje koje su bile bogate i koje su maltene držale monopol, štitile svoju proizvodnju raznoraznim subvencijama. Njemci automobilsku industriju, Francuzi poljoprivredne proizvode i to je jednostavno tako. Tako da su bili konkurentni od drugih i na evropskom i na svjetskom tržištu, međutim sada se neke stvari očigledno mijenjaju, moć se polako seli ka dalekom istoku, ka istoku uopšte. I vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Kinezi, njihovi električni automobili preplavili su bukvalno cijeli svijet i neke od kineskih marki koje su zaista, zaista fantastične i takvom se brzinom razvijaju da je to nevjerovatno. Moramo reći da su bukvalno nekonkurentne, nego da su više nego konkurentne za ostatak svijeta. Tako da pokušavaju raznoraznim sankcijama da to suzbiju, međutim kupca ne interesuje odakle roba dolazi, bitno je da dobije najviše za svoj novac, a to trenutno nude Kinezi. Jedna od drugih tema, jedna tema još koja se nameće uvijek, to je za ljubitelje čokolade. Lično nisam neki veliki ljubitelj čokolade, ali velika većina na ovoj planeti jeste. Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu kažu optužio proizvođača Mondelez da je smanjio težinu pojedinih milka čokolada bez adekvatnog obavještavanja potrošača, što je opet dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Inače, prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromijenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 grama na 90 grama, dok je cijena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra. Tako piše Spiegel. Inače, slučaj razmatra regionalni sud u Bremenu koji bi trebalo da donese presudu u sporu, a tokom početnog ročišta sud je ocijenio da bi slučaj mogao da bude primjer obmanjujućeg pakovanja. Pa dobro došli u naš svijet. Da, dobro došli u naš svijet. Eto, drago mi je što i vas napokon tako nešto pogodilo, jer pogađa nas već nekoliko godina. Mi smo već tu transformaciju Milke preživjeli sa 100 grama na 80, čini mi se ide se ka 70, sa 50 grama sigurno ćemo završiti, tako da sadašnja ambalaža Milke otprilike i mnogih drugih proizvoda koji nam dolaze sa zapada više podsjeća na zvečku, jer veličina ambalaže se ne mijenja. Ne mijenja se iz prostog razloga, zbog nekog, hajde da kažemo, vizuelnog doživljaja istog proizvoda.
pa eto poletimo, a onda shvatimo da je samo napumpana kesica i da u njoj ima manje onoga što želimo da kupimo, a to su sve tanje table čokolade i naravno kvalitet koji nije baš na zavidnom nivou. Dobro, i onako smo, ne samo mi, nego sve zemlje istočne Europe i bivše Jugoslavije predviđeni za zapadni otpad u slučaju prijema u Europsku uniju, ali i sada se već kod nas se tržište može tretirati kao zapadni otpad, jer sve ono što je druge, treće klase izvozi se, odnosno uvozi se kod nas, a zadržavaju za sebe najbolje. Kod nas je nekako obrnuto, mi ono najkvalitetnije što imamo izvozimo kod njih, jer oni neće da prime škart, a mi ostavljamo škart sebi. Tako da je to vrlo, vrlo pametna politika, vidjet ćemo dokle će nas dovesti, tačnije već i gledamo dokle nas je dovela, ali šta da se radi, ne možemo tu izgleda ništa učiniti, jer to je kao neka lavina koja nosi glupe zemlje koje ne znaju da raspolažu onim što imaju, a uvoze ono što imaju i ruše svoje tržište. Dobro, ok, da vidimo ko je još sa nama, ima dosta vaših poruka. Draženka je tu, dobro jutro iz Slavonskog Broda. Kako su se ratovi pomiješali, ne zna se ko s kim više ratuje, čini mi se da nam i vrijeme ratuje, ne zna se više koje je godišnje doba, ovdje je magla. Lijep pozdrav svima, Draženka iz Broda, Slavonskog Broda. Dobro jutro, kaže, jutro se jedva gleda na oči, a mora se raditi, Zvezda uzela duplu krunu, utakmicu treba staviti u Guinnessovu knjigu rekorda, trajala je 3 sata i 36 minuta plus dodjela medalja i pehara, još šta se svašta događalo. Čestitke moje Zvezdi, vama ugodan dan, Nena Zvezdašica. Dragiša je tu iz Stokholma, kaže, pitali građani na BiH šta mislite o ulasku u Europsku uniju 2030. godine, kažem, odgovara, super, taman da mi unuča dosjete kako je to živjeti u čekaonici, ma sjajno. Sara iz Lazareva je tu, pozdravljamo je, Nedžad iz Viteza također, Adnan je sa nama, kaže, dobro jutro, hajmo raditi, pozdrav svima iz Kovača pod Igmanom. Pozdrav vama, pozdravljamo i Šekija koji kaže, iskreno rečeno, kaže, obožavam to crno tržište, nekada sam dobro zarađivao zahvaljujući tome. E, lijepa sjećanja, Šeki. Dobro jutro, dragi Bigovci, lako je zapadu, oni imaju svoje brige, nego šta ćemo mi? Kafa se hladi, četvrtak se pravi važan, a vikend se još ne javlja, zato bez panike, pojačajte big, naspite još jednu kafu, pravimo se da nam je sve pod kontrolom, ako ništa, bar zvučimo organizovano, sjajno. Tanja je sa nama, e, Dragane, samo ti što kažu naši stari tupi zube i pričaju o tim raznim činovnicima u Europskoj uniji, većima i manjim. Sad oni tebe slušaju i smješkaju se, samo ti, Dragane, pričaj, mi ćemo kako hoćemo, ma svejedno da li ti pričao ili neko od nas, oni nas ne bendaju, ali iskreno lijepo je slušati takvih razmišljanja, takve priče, samo ti nastavi tako pričati, imaš moju podršku, ili još bolje, svaka ti je ko Njegoševa, pozdrav, kaže Tanja. I da vidimo, Dule tu kaže, što se tiče čokolade, isključivo uzimam životinsko carstvo, ne mogu više smanjiti nego što jesu. Momir kaže, još malo bit će samo ambalaža da joj se divimo, i kaže, sami smo sebe škartirali. Koviljka je tu, kaže, dobro jutro, lijep i ugodan dan svima. Neka to bude i naša poruka, dakle, imajte lijep i ugodan dan, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu. Dobro jutro.

0: Saznaj više na atosbank.ba. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EON SAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON SAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Mindtech, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.
7: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Srbija je zatražila britansku podršku za puno sprovođenje sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine, posebno u dijelu koji se tiče uspostavljanja zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Srbije su naglasili da je uz kontinuirani individualni progon od Kurtijevog režima i dalje ugroženo hrišćansko-srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, to je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Na sastanku je bilo riječi o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita, integracionim procesima u jugoistočnoj Europi kroz inicijative poput Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski Moreus ga svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Oko 80% objekata u Teheranu koji su oštećeni u napadima tokom rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela s jedne i Irana s druge strane, popravljeno je. Ovo je izjavio zamjenik guvernera Teherana. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu saopštile su da su njihove prostorije posljednjih dana bile mete nekoliko napada dronova za koje se pretpostavlja da ih je lansirao libanski pokret Hezbollah, među kojima je jedan oštetio njihovo sjedište u gradu Nakura. Ruski parlament je usvojio zakon kojim se predsjedniku Vladimiru Putinu dozvoljava da naredi invaziju na strane zemlje. Prema zakonu, Moskva će legalno moći da šalje trupe u inostranstvo kako bi zaštitila ruske građane koji su uhapšeni, istraženi, izvedeni pred sud ili zlostavljani na bilo koji način od strane stranih država, međunarodnih sudova i organizacija kojima Rusija ne pripada. Zapadno pravosuđe se pretvorilo u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje se ne slažu sa onima koje su nametnuli evropski zvaničnici. U ovim okolnostima je važno učiniti sve da zaštitimo naše građane u inostranstvu, izjavio je Vjačeslav Volodin, predsjednik Ruske državne dume. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima. Ruski projektili su tokom noći bili usmjereni i na ruske regione, uključujući Harkovsku, Sumsku, Černihovsku oblast na sjeveru zemlje, kao i Poltavsku oblast u centralnoj Ukrajini. Rusija je jučer lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada od početka specijalne vojne operacije. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogaz nekoliko regiona Ukrajine. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti gdje je izbio požar. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke u glavnom gradu Rumunije da je Rusija i dalje glavna prijetnja NATO-u i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu alijanse.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A košarkaši Valencije plasirali su se po prvi put na Final Four Eurolige, pošto su na svom terenu savladali Panathinaikos rezultatom 81-64 u petom meču četvrtfinala play-offa i tako sa 3-2 u pobjedama prošli u završnicu takmičenja. Košarkaški klub Budućnost saopštio je da ne želi da igra u Dubaju utakmice polufinala ABA lige. Dubaj je bio najbolji u regularnom toku sezone, ima prednost domaćeg terena sve do kraja play-offa, ali je u posljednja dva mjeseca zbog dešavanja na Bliskom istoku sve domaće utakmice igrao u Sarajevu ili Zenici. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52 i u Bijeljini sa 58, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 6 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, u Doboju 8, u Bijeljini 9, u Mostaru 12, a u Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima, moguć je slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 24 stepena.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Ljudići, jeste spremni za još jedno druženje za najbolju žurku na Balkanu, bar naravno na najboljim talasima onim drugog programa Big Radija. Mudri Dragan i Irena sa vama, mili moji, i ovog četvrtka 14. majskog dana. Odlično raspoloženi do duše, kad se pogledamo, izgledamo ko nenamješteni kreveti, ali to nije loše. Nadam se da ste i vi dobro. Dobro jutro i dobrodošli uz sjajnu Ostariću neću znati.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: transport, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 11. do 16. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku i po, štapići sa susamom Nefis 60 grama, pola marke, kupka Karen Orange, Nivea 650 ml, 4,99, električni šporet Gorenje 675, mikser Vox 21,95, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
4: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
4: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
5: Pronađi svoj X Faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
10: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza. veza koja traje.
3: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04

ako mene pitate, to je to. Samo nježnije. Ljudi, ajde da ovaj dan započnemo nježno i polako. Nježno prema sebi, a onda i nježno prema drugima. Jer ne znate koga ona vaša nježnost, ona lijepa riječ ili samo jedan osmijeh danas može spasiti. Uglavnom brinemo o lošem holesterolu, o šećeru u krvi, o tome imamo li neku boru viška, kako nam izgledaju sjede. Ali ne brinemo o tome kako nam je u duši. Čini nam se da je to nerješivo. Neki sukobi, neke neostvarene želje, neke prepreke koje nas sve čekaju u životu. A zaboravljamo da vođenje zdravog života zahtjeva izbjegavanje polusvijeta, agresivnih sveznalica, vjerskih fanatika. Koje kakvih neoliberalnih idiota, opsesivnih nacista, onih koji misle da sve znaju, da sve mogu, da su najbolji u svemu, ma izbjegavanje svega onog što nam ne prija, prvo što se okoline tiče, a za hranu ćemo, mili moji, lako. Dobro jutro i dobrodošli i samo nježno, nježnije.

nećemo se lagati, samo istina dolazi u obzir. Mada neke laži uvijek dobro dođu u životu, a vi kako god hoćete. I utješe i ohrabre i bez nekih laži ne bismo preživjeli, a vi se lažite da je moguće drugačije. Od onih lijepih i dobrih vijesti 25 bepsončića u protekla 24 časa, dakle više nego beba na sat. Izvuči sjajno. Dobrodošli na planetu i naravno sve čestitke onima koji su u ovom tako ozbiljnom poduhvatu učestvovali, da se potrude pa da toga bude još kad im već ide. Popričat ćemo malo o dobrim ljudima, popričat ćemo malo o nekim novim tehnološkim dostignućima koja, pa, valjda mogu da poprave ovaj svijet. Vidjeti kome više vjerujemo, pogotovo u Bosni i Hercegovini, to su vam neka nova istraživanja. Onda neki noviteti koji se tiču ličnih karata i ostalih dokumenata, opet zanadati se da će nam to život malo olakšati. Pa onda, ima posla ko će da radi. Mada u Evropskoj uniji će, kažu, izgleda morati da radi vještačka inteligencija. Maturanti koji su oduševili, konobari iz Kotor Varoša isto tako, pijuckat ćemo, vidjeti kako zarađuje naša estrada,

0: 495 električni romobil 179.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa prolječni kućni sajam Centruma
3: ovog vikenda.
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno Mercator centar Borik.
10: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
11: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
12: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Mercator.
13: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
14: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
15: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a biti održana u naredne dvije sedmice u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca. U vježbi će učestvovati oko 600 pripadnika srpske vojske i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Srbija je u februaru 2022. godine uvela moratorijum na sve vojne vježbe sa inostranstvom. Međutim, taj moratorijum važi samo za Rusiju i ne odnosi se na alijansu. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump sastali su se u Pekingu. Kineski predsjednik je tokom razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država naglasio da je pitanje Tajvana najvažnija tačka u odnosima Sjedinjenih Država i Kine i upozorio je da bi neadekvatno upravljanje tom situacijom moglo dovesti do direktnog sukoba dviju država. Prema navodima kineske državne agencije Xinhua je istakao da bi loše rješavanje tajvanskog pitanja moglo da rezultira sudarom dviju velesila. Ipak, kineski predsjednik je pozvao Trumpa da zajedno grade svijetlu budućnost i naglasio da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Poručio je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, i da zajedno pronađu način da se velike zemlje slažu u novoj eri. Trump je naglasio da je čast biti Sijev prijatelj i da će odnosi Sjedinjene Države i Kine biti bolji nego ikada prije. Dodao je da su on i Si uvijek brzo rješavali probleme kada su se pojavljivali, kao i da Sija smatra sjajnim liderom. Republikanci u američkom senatu blokirali su najnoviji, sedmi po redu pokušaj demokrata da se okonča rat u Iranu, koji je 28. februara pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, dok ga ne odobri Kongres. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuzski Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji se nalazi u posjeti Indiji, ukazao je na potrebu za stvaranjem jedinstvenog euroazijskog dijaloga koji bi stabilizovao globalnu situaciju. Lavrov je istakao da, iako na ovom prostoru funkcionišu brojne organizacije poput Šangajske organizacije za saradnju i Asocijacije država jugoistočne Azije, nedostaje zajednička kišobranska struktura koja bi osigurala partnerstvo bez spoljnog nametanja pravila. Prema njegovim riječima, Zapad nastoji da zadrži neokolonijalni uticaj podstičući međusobne sporove azijskih država, dok Rusija, Indija i Kina imaju ključnu ulogu u očuvanju suvereniteta kontinenta. Lavrov je također naglasio da je u okviru BRICS-a prioritet stvaranje nezavisne finansijske infrastrukture i prelazak na plaćanje u nacionalnim valutama, kako bi se osigurala stabilnost zaštićena od jednostranih odluka Vašingtona. Očekuje se da će ove teme biti u fokusu predstojećeg samita BRICS-a u Indiji. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima. Ruski projektili su tokom noći bili usmjereni i na druge regione, uključujući Harkovsku, Sumsku, Černihovsku oblast na sjeveru zemlje, kao i Poltavsku oblast u centralnoj Ukrajini. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogaz u nekoliko regiona Ukrajine. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti, gdje je izbio požar.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Najbolja teniserka svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, izjavila je da bi teniserke trebalo da bojkotuju takmičenja ako ne počnu da dobijaju veći dio prihoda od Grand Slam turnira. Sabalenka i Jannik Sinner, Italijan Jannik Sinner, su među vodećim igračima, većinom iz prvih 10 na rang listama, koji su u ponedjeljak izrazili duboko razočarenje nagradnim fondom Roland Garrosa. Igrači su također tražili bolju zastupljenost, zdravstvenu zaštitu i penziju od Grand Slam turnira, Australijan Open, Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52, u Bijeljini sa 53 i u Prijedoru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 988 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Tuzli i Zenici 10, u Doboju i Prijedoru 11, u Bijeljini 12, u Mostaru 13, u Neumu 14, a u Trebinju 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u poslijepodnevnim satima moguć je slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Yeah!
5: Oče je bačena.
4: Come on, tari da.
5: Big Radio.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
6: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.

0: 6,99. Juneća plečka bez kosti kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
1: Jes, hvala.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
1: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.

Još jednom pozdravčić ekipice. Počinjemo sad zvanično, onako ozbiljno, ovo druženje u 9:16. Prvo one korisne varijante. Al kad ja ne bi kašljala. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uskoro bi trebalo da omogući uslugu elektronskog zakazivanja termina za prijavu prebivališta ili boravišta, promjenu adrese, izradu i preuzimanje lične karte i vozačke dozvole, ali i produženja važenja registracije vozila za fizička lica. I to bi bilo sjajno, lijepo online zakažeš termin, a nekad dođeš, a ono ispred tebe 5000 ljudi nikad završiti. E sad, čim usluga bude dostupna, naravno da ćemo vam reći da znate. Puno je zahtjeva kako dolazi ljetnja sezona, zbog putovanja, ali i zbog maturanata. Još ih je više, tako da ova usluga kaže trebala bi svima da olakša dobijanje dokumenata i naravno da smanji gubitak vremena. Obradujemo se uvijek takvim stvarima, pa nam se onda učini da ne funkcioniše sve tako jednostavno i lako kako bi trebalo ili bar kako je u teoriji. Onda se zapitamo kome i da li možemo da vjerujemo. Kažu generalni zaključak izvještaja Svjetske banke, koji je u saradnji sa Evropskom komisijom objavljena, a tiče se efikasnosti i percepcije građana o radu pravosuđa, predstavljen je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini i pokazalo se nešto zanimljivo. Više vjerujemo medijima nego pravosuđu. Ima li to, ljudi, logike? Vjerujete li bilo kome danas? Čovjek neka dođe u situaciju da ni sam sebi ne vjeruje. U izvještaju vele, građani vjeruju više medijima nego pravosuđu i to postoji samo u Bosni i Hercegovini. Onda nismo upućeni u to kakve su nam reforme, nemamo neke stavove na tu temu, a očekujemo da se nešto promijeni. Otprilike to vam je ona varijanta na nekim druženjima, proslavama u kafani. Svi znaju kako bi trebalo da se vodi i politika i fudbalska reprezentacija i... Ali samo tu, kad treba nešto konkretno da se preduzme, onda nam baš, čini mi se, ne ide najbolje. Jutros vam i ne rekoh, pošto su mi stavili kratki instrumental, mislim namjerno me sabotirajući. Pišete nam na 828828 i na našu Facebook stranicu. Čitamo se na bigportal.by i slušamo se preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija. Sve ste vi to već znali, koliko vidim. Hida nam se javila iz San Francisca, naš Dragan je u Šondorfu. Jelena se javila iz Prijedora, Jasna i Oca iz Dubice. Ina i jutro su Vitini. Kaže, nikad nemoj odustati od stvari koje te čine srećnim. To nije sebičnost, nego radost života. Da, ali često druge stavljamo ispred sebe. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, naš dragi Rade u Modrići. Pravosuđe, policija i političari su u istom košu. Toliko o povjerenju. Naš Ranko iz Banja Luke. Ž se javlja iz Bihaća, kaže, svake godine ista priča. Teško da će oni nama išta živo da pojednostave. Borislav iz Ljubuškog, kaže, jutro si pričala o lažima, ja lažem kad moram. Moje poruke lijepo preurediš i ispadnem još i pametan. Samo ono što ste rekli, prenesem. Tako da, i hvala na komplimentu, kaže, vedrino svih tmurnih oblaka. Pozdrav ide u Ljubuški, sad ću pogledati imamo li pjesmicu, a Jovan Perišić kaže, ostala si u mom srcu.

još malo pa ćemo birati hit dana, ljudi moji. Međutim, moramo još malo pričati i moramo se pozabaviti i nečim ozbiljnim. Dakle, ljudići, obratite pažnju. Vi koji nas slušate u Trebinju, slušali ste nas na 103.5. Sad će tu da bude Big 1, dakle malo rock'n'rolla, a dvojčica i ovi sjajni narodnjaci idu na frekvenciju 103. Dakle, za Trebinje sa 103.5 idemo na 103. Ako ste u Prijedoru, slušali ste nas na 89.6. Sad će tu da bude opet Big 1, dakle rock'n'roll. A dvojka prelazi na 100.8. Isto važi i za Novi Grad, gdje nas sad slušate na 91.5. A već od danas na 100.8. Na staroj frekvenciji četvorkica malo onih domaćih laganih hitova. I Dubica, koja je bila na 97.5, sta će biti na 100.8. Dakle, Big 2 u Trebinju na 103, u Prijedoru, Novom Gradu i Dubici na 100.8. Da ne bude da smo vam nestali. Rekla, vi upamtili. Dakle, slušamo se samo na malo izmijenjenim frekvencijama. A dolazi do još nekih promjena, posebno na tržištu rada. Starenje stanovništva mijenja tržište rada Europe. I pošto ne mogu da nađu mlade ljude koji bi im radili, oni, ni mi, vještačka inteligencija, kažu, može da ublaži negativne posljedice, bar tako tvrde u izvještaju Evropske centralne banke. Posljednjih godina rast zaposlenosti i dolazak stranih radnika pomogli su evropskoj ekonomiji da ublaži nedostatak radne snage zbog starenja stanovništva i da se smanji onaj pritisak na rast plata i inflaciju. Međutim, to je promijenilo neke druge stvari. Ljudi se teže uklapaju, teže se navikavamo jedni na druge. Veće učešće stanovništva na tržištu rada do sad uspijevalo da nadoknadi te posljedice starenja populacije i manjka radno sposobnih u Europi, a gdje su tek oni fertilni, odnosno oni koji su sposobni da stvaraju porodice i pozabave se natalitetom. To bolje i ne pominjati. Uglavnom, razvoj vještačke inteligencije i automatizacije mogao bi da pomogne ekonomiji i djelimično ublaži sve ove posljedice, ma još nije jasno koliko brzo će nove tehnologije da promijene tržište rada. Kažu, obrazovanje i prekvalifikacija bit će ključni kako bi zaposleni mogli da se prilagode tehnološkim promjenama. I sad fali vam radnika, ali ih pritišćete vještačkom inteligencijom i one koje imate. Pa gdje je tu logika, ljudi moji? Ali vjerovatno nam logika i ne treba, nego neko koga nećemo morati da plaćamo, ko neće ići na bolovanje, ko neće tražiti godišnji odmor kao ni svoja prava. Tako to funkcioniše. Dragi Bigovci, tema digitalizacija je omogućavanje pravljenja termina digitalno. Lijepo je to zamišljeno, ali ni u Njemačkoj to ne funkcioniše i neće zaživjeti još dugo. Puno će vode proteći, a kako će tek da bude kod nas i koliko će biti efikasno? Koliko ljudi nema hljeba da jede, a govorimo o digitalizaciji. Ja posjedujem BH ličnu kartu za strance i druge boje nego inače. I svaki put kad je produžavam, moram onoj službenici u Sanskom mostu objašnjavati šta je to. Kao da ja jedini imam takvu ličnu kartu. I kaže mi, uplati 20 maraka. I ismo će izgleda sa našom Semirom iz Sanskog mosta na blok u institucijama. Kaže, uplatim, vratim se opet na šalter, a ona opet kaže, gospodine, vaša lična karta ističe i morate da platite 50 maraka, pošto vi imate ličnu kartu za strance, a mi, kaže, onda pričamo o digitalizaciji. Kaže, ja došao da podnesem zahtjev, valjda prvo trebaju da edukuju radnike na šalterima, pa tek onda će nam biti lakše da izvadimo dokumenta. Gröz Bötlingen, u pravu ste, to je taj problem. Od šaltera do šaltera, od vrata do vrata i uvijek F1P. Ili prevedeno, fali jedan papir. Kaže, ti reče da jutros izgledate kao nenamješteni kreveti i mi smo zgužvani, to jest sudjelujemo u gužvi na graničnom prelazu Gradiška. Dobro nam došli, pa Hrudine naš. Dakle, više nismo u Karlsruheu.
Evo odmah se Mire prijavljuje se. Oćemo na blok od strane službenika u opštini. Tako ti to ide. Ništa, ja vas neću blokirati, moji ste.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima, kilogram 8,50, paradajz grappolo, kilogram 3,99, maslinovo ulje od komine, levante, litar 7,50, jaja L klasa, 10 komada, 2,50, mašina za veš inverter, Vivax, 10 kilograma, 595, sjeckalica Vox, 29,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene.
8: Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dok se zvanična potvrda očekuje sutra 15. maja na sjednici predsjedništva stranke Demokratske akcije. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump sastali su se u Pekingu. Kineski predsjednik je tokom razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država naglasio da je pitanje Tajvana najvažnija tačka u odnosima Sjedinjenih Država i Kine i upozorio da bi neadekvatno upravljanje tom situacijom moglo dovesti do direktnog sukoba dviju država. Ipak, kineski predsjednik je pozvao Trumpa da zajedno grade svijetlu budućnost i naglasio da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Poručio je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, i da zajedno pronađu način da se velike zemlje slažu u novoj eri. Trump je naglasio da je čast biti Xijev prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Država i Kine biti bolji nego ikad prije. Dodao je da su on i Xi uvijek brzo rješavali probleme kada su se pojavljivali, kao i da Xi smatra sjajnim liderom. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, tako prenose medije, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Washingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35 viđen je da patrolira iznad Moreuza, a tu informaciju potvrdila je američka centralna komanda. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje uoči mogućih napada. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi reagovao je na vijest da su Ujedinjeni Arapski Emirati nedavno ugostili izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u vrijeme američko-izraelskog napada na Iran, ocijenivši da je saradnja sa Izraelom neoprostiva. List Wall Street Journal objavio je u ponedjeljak da su Emirati sproveli seriju tajnih napada na Iran tokom američko-izraelske akcije. Ruske snage napale su Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i sa 675 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, to je saopštilo ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu. Ovo je saopštio Volodimir Zelenski. Visoki antikorupcijski sud Ukrajine zadržao je u pritvoru bivšeg šefa predsjedničkog kabineta Andrija Jermaka, koji je osumnjičen za pranje novca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Clevelanda pobjedili su poslije produžetka ekipu Detroita rezultatom 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Sa 30 poena, 8 skokova i 6 asistencija najbolju utakmicu u play-offu odigrao je James Harden. Pistonse sa 39 poena, 9 asistencija i 7 skokova predvodio Cade Cunningham. Šesti meč u seriji na programu je u subotu od 1 čas poslije ponoći. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Bijeljini sa 51, u Sarajevu sa 52 i u Prijedoru sa 55. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru 13, u Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini i Doboju Prokuplju 15, u Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima je moguć slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: E, stvari stoje ovako. Biramo Megle, svježi sir, hit dana. Mudri je složio prijedloge. Pustila sam tri dana da bude po vašem, danas će biti po mom. Dakle, glasate za prijedlog broj 3 ili ćemo se posvađati. Prijedlog broj 1, Tanja Savić, Poludela, to mi je autobiografska. Dejan Matić, Niko i Neko i Emir Đulović, Ljubavnice. 828-828 i naša Facebook stranica. Preslušajte i izaberite prijedlog broj 3, molim vas. Megle, prijedlozi za hit dana, Poludela, Niko i Neko i Ljubavnice.

0: Srbima dragi, domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: A nevjerovatno je kako danas divno glasate, ljudi moji. Ne mogu da vjerujem da su nam ukusi toliko slični jutros. Od tri prijedloga birate baš mog favorita, a nisam vam ništa rekla. Čudnovato. Tanja Savić, Poludela, Dejan Matić, Niko i Neko i Emir Đulović, Ljubavnice. Naš Momo iz Gradiške kaže, pa dobro, kakva je naša uloga kad si ti već izabrala? Pa što to ne pitate i ostale nego samo mene. Druga stvar, statirate i radujete se prijedlogu broj 3, to vam je uloga. Jesmo se dogovorili? Jesmo. Ali Pašino sa nama. Pozdrav za ekipu Big 2 radija. Probao sam da glasaju za treći, ali ne daju mi više da pošaljem poruku prije nego što pročitaju, kažu mućkam. Ništa ne brinite, ja ću mućkati i za vas i za sve nas mućkam. David nas sluša u Hrvatskoj Kostajnici, kaže kad smo kod frekvencije, sad vam je i Kostajnica na 100,8. Ova sa druge strane granice, kaže u Hrvatskoj vas čujem super, kad dođem u drugu Kostajnicu, kažu neko brdo problem, pa ajde izmjestimo brdo. Ne mora, naoštrili smo frekvenciju. Radna ekipa iz Trebinja podijelila glasove 3 za treći, tako brate, po 1 za prvi i drugi, aj upisat ću i to. Jasna i oca slušaju u Dubici, kaže nek bude po tvom izboru 2 glasa za treći. Mirjana iz Broda sa nama, e baš je izmudrovao prijedloge za hit dana, ti Duško smučkaj. Glasanje prepuštam tebi, ja bi muzičku. Može Mirjana, zagrlja ide u Brod, dogovorili se glasovi za muzičku i sve funkcioniše više nego fantastično. Malo mita, ali dobro. Rade iz Modriće mora biti protiv mene, 10 glasova ide za Matića, ne može 10, znam da ste Alma i vi sami, to je 6 glasova, nećete vi meni mučkati. Glas od mene po tvojoj volji, Šondorfu potpisu po mojoj volji, prijedlog broj 3. Ma za treći, glasovi sa Iliđe. Veliki pozdrav ide Adnane vama, vidim uživa se. Na Igmanu stavit ću ovo u našu razglednicu. Za drugi i treći po jedan glas. Dakle, da udovoljimo i meni i vama. Hvala puno, Smajo. Svakom prijedlogu piši po 3 glasa od mene. Hoćeš ti na blok, nema tebi druge. Sanski most sa nama. Ekipa folklorna iz Nürnberga. Slušaju nas u kompletu, onako u busu. Daca pisala i kaže 57 putnika puta 3 glasa za treći prijedlog, pa nema dalje, pobjedili smo. To želimo i folklorašima, ako je neko takmičenje, ako je smotra, da budete najbolji. Nena Zvezdašica isto oće na blok, dobro. Admir se javlja iz Zagreba, kaže pa logično za drugi. Pa šta je tu logično, da mi se objasni. Olja iz Banja Luke glasa za treći. Dobar dan, glas za Tanju Savić, sajonara, Muamer iz Sarajeva. Vaha nas sluša u Žepču, ako se ja ne varam. 3 glasa za drugi. Mirjana iz Zagreba, dobar danči svima, kažajmo ljudi danas za treći da se glasa. Juče Irena otvorila moju poruku pa se prešla. Zato danas glasamo kako ona kaže, iako može muzička, logično da može. Novo Goražde uz drugi program Big Radija i naša Hajra, 3 glasa za treći. Vozač iz Banja Luke mijenja glasove za muzičku, 3 glasa za Emira, može. Za uzvrat dajem Mileta, Imenila i pjesmi.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja.

0: Aqua akuodbijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Glistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

ma glasove mi dajte pa da završim ove izbore za hit dana. Megle, svježi sir, prijedlog broj 1. Prijedlog broj 2. Prijedlog broj 3, Emir Đulović i Ljubavnice. Glasali ste na sljedeći način. Branka sluša u Karlovcu, kaže, čula sam da treba 3 glasa za treći. Piši. Upisala. Hamona sluša u Njemačkoj, kaže, sad se ustalo i nema šta nego dati 8 glasova za treći. Bajica u Trevizu, ha, jutro si i sama naglasila da ponekad nije loše laguckati, onda glasovi 3 za treći i da se ne lažemo puno. Nećemo. Posluško nam se javlja tamo negdje iz Švedske, 3 glasa za tricu. Nena sluša u Italiji, kaže, ma poslije Mitra piši šta hoćeš, komplet Verona glasa za Emira. E sad, ja provjerila da ne bude mučke, Verona ima nekih 255.139 stanovnika, provincija Verona oko 800.000, računat ćemo da su neki stranci, računat ćemo da neki nemaju pravo glasa zbog godina, dakle 400.000 glasova za Emira, ako vama nije nezgodno da ja to upišem. Sa nama i naša Merima iz Zenice, a ja bi dala glasove za Tanju i za Sašu i tako, ali... Pa ja bi da vi ipak dajete glasove za prijedlog broj 3. Melina sluša u Bugojnu za Emira 6 glasova. 3 od mene, 3 od tebe. Logično, logično. Slavica sa nama, dobro jutro, ne glasam za prevaru, samo za ljubav i Tanju Savić. Pa dobro, Slavice, Slavica nas sluša negdje u Srbiji, da mi se objasni kako je ljubav kad je Tanja Savić zbog ljubavi poludela. Pa kakva je to ljubav? Valjda se od ljubavi raste, raduje, uživa, a ne pošandrca se. Dubica na vezi, treći, 900 glasova. Inače ne glasam u zadnje vrijeme, ali šta ću danas, mora se. Jes, valja se obaviti građanska dužnost. Katana sluša u Doboju, daje 3 glasa za Dejana. Milivoje na Manjači, ma za treći 101 glas. Logično. Veki Surdulice, 3 glasa za Emira, pa onda tu Mara iz Husina nešto kvari. Za prvi prijedlog glasovi, nek bude... 6 glasova za prijedlog broj 3, kaže naša Slađa iz Prijedora. Hvala puno, Slađo, Zagrlja ide u Prijedor. Mostar Irena, ne Bugojno, šta je tebi danas? Imam jednu Meli iz Bugojna i onda vas brkam ako ne napišete gdje ste. Vidi ovog Brčkog što se nešto tu... Inače, od svake ljubavi se malo pošandrca, zato glasove piši za Dejana. Neće to moći tako. Brane sa nama, pa kako za Emira ne glasati, jest da sam teški protivnik, ljubavnica, al piš, dobra pjesma, a nešto novi, ajde ove dvije su stare i stvarno vrijedi, Emir baš dobro pjevuši. I onda ajde, Malčice i da ga pro... Nije što se meni pjesma dopala, stvarno nije. Ne. Glas za prvi, kaže naš Nečad iz Viteza. Jasmina nas sluša u Slavoniji, 16 glasova za treći od komplet ekipe i koja nije prisutna, pa tako. Veronika nas sluša u Vinkovcima, 3 za treći. I da sad ja ovo ne bih pokvarila, idem da brojim glasove, a vi slušajte muziku.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB. Preko puta fonda PIO 057-492-333. Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, dok se zvanična potvrda očekuje sutra 15. maja na sjednici predsjedništva SDA. Posjeta predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa Pekingu završila je na dan njegovog dolaska tek u sporednoj rubrici dviju važnih kineskih novina, što se tumači kao jasna poruka Washingtonu. Na naslovnim stranama kineskih novina dominirao je sastanak predsjednika Xi Jinpinga sa predsjednikom Tadžikistana, zemlje čija je trgovinska razmjena sa Kinom prošle godine iznosila 4 milijarde i 300 miliona dolara, više od 100 puta manje od američko-kineske razmjene. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, tako prenose medija. U svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Washingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje uoči mogućih napada. Sjedinjene Države i Izrael su računali na relativno laku pobjedu Irana, ali se to nije desilo. Iranski narod, država i oružane snage pokazali su hrabrost i otpornost. Iran i dalje ima veoma značajan vojni potencijal, ovo je izjavio direktor spoljno-obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin. Politika Europske unije natjerat će europske zemlje da plaćaju više za ruske energente i dodatno će ih učiniti zavisnim od Sjedinjenih Američkih Država. Rusi će prodavati gas i naftu Amerikancima po standardnim cijenama, a Amerikanci će to nama prodavati sa visokim američkim maržama. Zar smo mi sada toliko glupi, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac je zadat Kijevu, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu, saopštio je Volodimir Zelenski. Visoki antikorupcijski sud Ukrajine zadržao je u pritvoru bivšeg šefa predsjedničkog kabineta Andrija Jermaka, koji je osumnjičen za pranje novca. Na Kubi su u potpunosti istrošene zalihe goriva, izjavio je ministar energetike i rudarstva. Ministar je istakao da su energetske potrebe zemlje mnogo veće od povremenih isporuka i priznao da je situacija u Havani izuzetno teška, jer nestanci struje traju i do 20 pa i 22 časa dnevno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je 29. januara potpisao ukaz koji omogućava uvođenje carina na uvoz iz zemalja koje isporučuju naftu Kubi. Istovremeno je proglasio vanredno stanje zbog, kako je navedeno, prijetnje po nacionalnu bezbjednost iz Havane. Kubanska vlada je saopštila da Sjedinjene Američke Države energetskom blokadom pokušavaju da uguše ekonomiju zemlje i učine život stanovništva nepodnošljivim.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Matijas Lesor ponovo je postao dio jedne od najnevjerovatnijih play-off priča u istoriji Evrolige, i to na način koji će željeti što prije da zaboravi. Panathinaikos je eliminisan, podsjetiću, u četvrtfinalu Evrolige od Valencije sa 3-2 u seriji, iako je grčki gigant vodio sa 2-0 nakon dva brejka u gostima. Time je Lesor postao prvi igrač u istoriji Evrolige koji je čak dva puta ispao u play-off seriji poslije vođstva od 2-0. Prvi put mu je to uspjelo 2023. godine u dresu Partizana protiv Real Madrida, kada su crno-bijeli također dobili prva dva meča u gostima u Madridu, ali su potom izgubili 3 za redom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Trebinju 18, u Neumu 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: Ko je? Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
4: Došlo vrijeme da proglasimo hit dana, da vidimo šta ste izabrali, pa ćemo ovako. Ja proglašavam, a vi budite bar kao iznenađeni. Emir Đulović i Ljubavnice, Megle, svježi sir, hit dana za ovaj četvrtak, 14. majski dan. A onda vaši muzički prijedlozi.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 11,99, mladi kupus kilogram 0,95, kompot breskva polovine Vitakon 820 ml 2,50, Vivo Miller pola litra 0,85, Pegla Vivax 36,50, usisivač gorenje 159, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Aji Bade Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Aji Badem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.

molim Sanski most da se malo stiša, čulo se u Banja Luku koliko glasno pjevate, a gdje si sada da s tobom ozdravim. Jedan od vaših divnih muzičkih prijedloga, mili moji ljudi, u pravu je Halid, ništa više isto nije. Sve se toliko promijenilo, međutim, činjenica je da uvijek ostaje onih dobrih ljudi i upravo o takvima priča. Maturske večeri, ništa ljepše nego vidjeti svu tu mladost, onako dotjeranu, našminkanu, namirisanu, pa bitni, pa važni, pa čeka ih neki novi životni korak. Međutim, roditelji znaju koliko je to teško i financijski i emotivno. E sad, u ovom vremenu kad su lijepe i humane priče sve rjeđe, iz Kotor Varoša dolazi jedna divna. Konobari Salona Sofija zajedno sa svojim direktorom financijski pomogli organizaciju maturske večeri učenicima, i to osnovne škole iz Maslovara. Odvajali svoj bakšiš da bi pomogli maturantima da bezbrižno poslave matursko veče koje bi im trebalo ostati u sjećanju cijeli život. Jest osnovna škola, ali rekli smo, vrijeme se promijenilo. I sad i osnovci proslavljaju, idu haljinice, ide svašta nešto. Zaposleni kažu, cilj ove akcije bio je da svi maturanti bezbrižno proslave to jedno od najljepših večeri svog školovanja, bez obzira na financijske mogućnosti porodice. Jednostavno, kad sva djeca idu, ne možeš svoje ne pustiti, a grehota je da ne bude i dotjerano, i, a znate koliko i šminka, i frizura, i cipele, i odijelo, i kravata, i haljina, i 300 nekih čuda, ali kako da kažeš, ne može. E tako se bude human i solidaran i pomogne onima za koje to možda najvažnije, za mlade ljude. Kažu, spontano im došlo, svi konobari se oduševili i učestvovali u akciji. Matura, poseban trenutak za svako dijete, i oni htjeli da pomognu koliko mogu. A veće nagrade od osmijeha i sreće učenika nije bilo. Naravno da su i ljudi pozitivno odreagovali, a onda i đaci, i roditelji, i nastavnici. I divna priča, i da ih bude što više. Imam još jednu divnu za kasnije, ali sad da imamo što više muzike, samo ću brzinski da vidim šta galamite. Radim nešto u kući i sve sam morala da ostavim da se javim. Tako ste me pogodili. Slavonski Brod sa nama, Zagrlja Ivančo, i Samo nam budi dobro. Stela sa nama. Sluša nas u Zenici, Stela. Ovo samo kod Dragana na Četvrtom može proći. Prijatelji, gdje ste sada? Miloš i Marko nam se javili iz Srbca, naša Ida iz Švajcarske. Azra nas sluša u Visokom. E sad ovo, Azra, moram da pregledam o čemu se tačno radi. Sunce iz Bajerna sa nama. Divan ste hit dana izabrali, to je dovoljno. Više nego dovoljno za danas, ali niste ni vi loše birali. Za našeg vozača iz Banja Luke, Dom. Pa zar je važno ko je kriv, ne znam ni ko je poželio. Otkopčano jeleče za naše folkloraše negdje u Njemačkoj, i vidjet ćemo šta će još stići.

Vraćam se i ja vama u 20 minuta do podneva, ljudići moji dobri. Brzinski, pitali ste za granične prelaze Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostajnica i Šepak. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Tako da, besplatne aplikacije, radio primnici, bigportal.ba, slušajte i čitajte da ta gužvanja brže i lakše prođu. Pomenula sam i maturante. Divno je proslaviti, pa dobro, divno i malo se više opustiti i možda popiti koju više, ali zato ne voziti. Naročito ne tako mladi i neiskusni vozači. Što pominjem, onako u prolazu mi naletjelo, vozač iz Šipova uhapšen nakon što je vozeći pijan, BMW-om ni manje ni više, uletio na terasu lokalnog kafića i tom prilikom povrijedio dvoje sugrađana koji su morali i ljekaru. Prvo je udario zaštitnu ogradu lokala, pa onda uletio propisno onako u baštu, sreća pa je bilo zaštitne ograde. Sve se dešavalo oko 19.20 juče. Dakle, nije to neka kasna noć, nije. Tako da ljudi, ako vozite, nemojte da pijete, bolje taksi, bolje pješke. Znali smo mi neki pješke doći sa maturske večeri i to bosi jer štikle ubijale. A maturanti u Derventi obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja tradicionalnim defileom kolone vozila, međutim privukli su pažnju i neka su. U današnje vrijeme kad se stidimo porijekla, kad nas je sramota reći da smo iz nekog sela pored Banja Luke, a kamoli dalje, da su nam roditelji radnici, ali oni čestiti i pošteni da ne rade u nekim državnim institucijama, ovi mladi ljudi pokazali kako čovjek može i treba da bude ponosan na svoje porijeklo. Trojica mladih traktorista, djeca poljoprivrednika, Dragan, Marko i Darko. Lijepo traktorom na matursko veče. Kaže, od najradijeg djetinjstva vezani su za poljoprivredu, od 6. godine uključeni u poslove. Traktor oče, sa našeg porodičnog imanja, bavimo se tovom svinja, proizvodimo hranu i prodajemo je. Dakle, on je to rekao sa ponosom i treba. Nažalost, danas se ponosimo time da su nam onaj prvi milion stekli vrlo sumnjivim poslovima, da poznaju još sumnjivije likove, da su na ivici onoga što se smatra nelegalnim, a ovakve stvari krijemo. E, ovim momcima svaka čast. Kaže, pokušat će da ostanu u poljoprivredi, ako ne bude išlo, tražit će posao u struci, a autoelektričari su. E tako to funkcioniše, mili moji, i da imamo što više ovakve dječurlije. Muamer nam se javio iz Trgačine. Samostalna ugostiteljka pozdravlja iz okoline Prijedora. Kaže, to je još jedan dokaz ko bira BMW auto. Koga god znam da ga vozi, malo je šiknuta, ti to tumači kako hoćeš. To su i neka istraživanja pokazala, najgori od sve djece vozači BMW-a i Mercedesa. Valjda je, može mi se ili kako. I kaže, kad već pominješ razna dešavanja, znaš li šta je meni najgore? Kad ljudi poruče hranu, ti sve pripremiš, a oni po nju ne dođu. I onda natjeraju pošten narod da naplaćuje narudžbe unaprijed. Pa to ti je, koliko ima onih koji daju usluge, da su na neki način prevaranti, toliko ima i primalaca usluga, da se mi ne lažemo. Zato su počeli, recimo, i ono stan na dan i sve da naplaćuju unaprijed, jer haos nastane. Tako da više ništa ne čudi u ovom našem društvu. Sam u sobi u dalekom gradu.

0: Ulica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95. Juneće vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
9: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka, učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ministar financija danas od 13 časova nastavlja pregovore sa MOL-om o naftnoj industriji Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je u više navrata izjavila da Srbija nije zadovoljna oko ponude MOL-a. Vučić je ranije naglasio da rafinerija mora da nastavi da radi. OFAK je izdao licencu za dostavu kupoprodajnog ugovora do 22. maja, a licenca za rad koju je NIS dobio važi do 16. juna. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuzski Moreus mora biti otvoren za slobodan protok energenata, to je saopšteno iz Bijele kuće. Saudijski borbeni avioni su tokom rata sa Iranom bombardovali mete koje su povezane sa moćnim šiitskim milicijama u Iraku koje podržava Teheran. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje uoči mogućih napada. Neka šef kijevskog režima Volodimir Zelenski izdao ukaz kojim će zabraniti ruske napade. Vojnu paradu u Moskvi je dozvolio, pa će isto tako sa uspjehom i napad da otkaže, a i Jermakova gatara, koju su angažovali da baca čini na antikorupcijske strukture, sada je slobodna pa može malo i da baca čini, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac je zadat Kijevu, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu, saopštio je Volodimir Zelenski. Organima vlasti, njima podređenim organizacijama, medijima i hitnim službama, drugim organizacijama i građanima zabranjeno je da objavljuju informacije o terorističkim napadima bespilotnim letjelicama i drugim sredstvima na teritoriju Moskve prije zvaničnih saopštenja Ministarstva odbrane Rusije ili gradskih vlasti, objavljeno je na sajtu gradonačelnika Moskve. Promovisanje zajedničkih principijelnih pristupa međunarodnom pravu unutar zajednice nezavisnih država posebno je relevantno u kontekstu brojnih slučajeva u kojima ga je kolektivni zapad prekršio, kao što je to bio slučaj prilikom agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, Irak i Libiju. Grubo kršenje međunarodnog prava se nastavlja u Ukrajini, gdje kijevski režim uz podršku svojih zapadnih sponzora sprovodi otvoreno nacističku politiku donošenjem zakona protiv ruskog jezika i kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, što predstavlja direktno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i brojnih konvencija koje zahtijevaju od svih država da poštuju jezička, vjerska i druga ljudska prava. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Golden State Warriors i njihova najveća legenda Steph Curry spremni su da sjednu i porazgovaraju o ostanku u timu još nekoliko godina najboljeg šutera u istoriji lige. Nakon što je završio 17. sezonu u NBA ligi, 38-godišnji playmaker jasno je stavio do znanja da želi da igra najmanje 20 sezona i da se bori za još jedan šampionski prsten. Iako je u posljednjoj sezoni odigrao samo 43 meča, najviše zbog problema sa tijelom, Curry je i dalje bio dominantan. Prosječno je bilježio 26,6 poena, 3,6 skokova i 4,7 asistencije po utakmici uz 46% šuta iz igre i 39 za 3 poena. Čak i nakon povreda pokazao je da i dalje može da igra na najvišem nivou i da doprinosi timu. Trenutni ugovor mu ističe sljedeće godine, novi bi mu omogućio da ostane u Warriorsima do završetka svoje planirane 20. sezone. sezone. Klub je jasno stavio do znanja da nije spreman za rekonstrukciju i da želi da maksimalno iskoristi preostale godine karijere Stefa Karija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Prijedoru, Zenici i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini, Doboju, Trebinju, Tuzli i Zenici 19, u Neumu 20, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u popodnevnim časovima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: Ko je?
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Ulica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
5: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move TV po tvom.
11: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
13: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
14: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
15: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
16: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Darko Lazić i ja se opijam u 12 časova i 17 minuta, bar meni poznatiji po tome što se opija i takav vozi i naravno po svim onim bivšim ženama. Međutim, postoje ljubitelji i ove vrste muzike koji se uz takve hitove opijaju. A u takvim situacijama jasno je koliko novčića prođe kroz ruke. Ljudi, javnost oduvijek bila zaintrigirana zaradama domaćih muzičara, one strane i ne gledamo, a cifre koje oni naplaćuju za jedno veče budu vrtoglave. Veće su recimo od plate kardiohirurga u ovoj zemlji i to mjesečne. Uvijek se postavljalo pitanje je li to u redu, pa znate one njihove momente plaćanja i neplaćanja poreza, pa onda nacionalne penzije, 300 nekih čuda tu ima. E sad, mnogi će pretpostaviti da ono više decenijsko iskustvo na sceni donosi najveći profit, međutim, trenutna situacija na tržištu kaže da to nije tako. Ima neke logike. Oni koji su na sceni već, recimo, 2 decenije, možda malo jače, Indira Radić, Kaja Ostojić Stoja, po nastupu zarade 7 do 8 hiljada evra. Po nastupu, dakle, to je za veče. U inostranstvu, kaže, mogu da dobiju i 20 hiljada. Pojedini stariji izvođači za svoje svirke naplaćuju i manje iznose od ovih pomenutih, jer dječurlje uglavnom njihove pjesme ne znaju, a ovi u malo ozbiljnijim godinama ipak radije sjede ispred TV-a nego da idu na neki koncert ili nastup. E zato ovi predstavnici, ajde reći ćemo, novog muzičkog talasa, koji su na sreću bar nama na ovim talasima nepoznati, tipa Vojaža, Nućija, Devita, sjajni, sjajni nikovi, Crnog Ceraka, važe za najtraženije zvijezde današnjice, pa njihovi honorari za veče iznose 10 do 15 hiljada evra. Rekorderi, znate i sami, Čola, Ceca i Sale Matić, koji recimo za novogodišnju noć uzmu 100 hiljada evrića. Posebno plaćeni Milica Todorović, koja zna uzeti honorar od 30 hiljada evra, Jovana Pajić, Vojaž, sjajno. Milica Pavlović, Peđa Jovanović. I kaže, mnogi, nije to lak posao, da se ne lažemo, ali da li zaista vrijedi toliko, to je drugo pitanje, pogotovo u uslovima u kojim mi živimo, ali eto, može se i tako, onda influenceri ne čude. Martina nam se javila iz Čapljine, veliki zagrljaj Martina ide vama, tu nam je Ina iz Vitine, kaže, Ina, moja Irena, to su djeca od poštenih roditelja, naučena da teško i pošteno zarađeno sa ponosom mogu da pokažu, jer vide koliko je teško i teretno raditi na selu, a još teže proizvedeno prodati. Bože hvala, pa ima još fine omladine i djece. Vaspitanje iz kuće ide, nisu imali kad hodati da ih ulica i kafići vaspitavaju. To je to, Ina. Hvala vam puno. Dopala vam se ona Jašarova. To je bila nečija muzička želja, ljudi, ja sad ne mogu da se sjetim ni koja, znam da je napisana za Ipčeta, ali sad da ne tražim koja pjesmica, šta i kako. Da podijelim jednu priču, neka bude anonimna. Davne 93. u Kanadi dovezao auto Camaro SS. Gori auto tad 10.000 dolara. Kod mog oca i pitam, stari, hoćeš mi pozajmiti da kupim? Gleda on i kaže, pravo momačko auto, ali ne dam ti pare. Skupi. I to skupi pola, jer radiš, a majka i ja ti damo pola od nas. I hvala mu što me naučio. Pozdrav ide u Sarajevo i hvala vama što ste ovo podijelili sa nama. Dragiša je u Štokolmu, kaže, ovi naši maturanti su očitali lekciju svima. Pokazali da se poštenog seoskog rada ne treba stidjeti, nego ponositi. A poruka za djevojke, koja god sjedne na traktor u onoj najljepšoj haljini i podrži svog momka, to je domaćica i ona za kuću. Momci, svaka vam čast, osvjetali ste obraz i roditeljima i svom kraju. E to je to. Na kojoj frekvenciji je Mudri danas? Kakva je ovo muzika ostavlja bez teksta? Neobične, nešto malo modernije varijante u ovom satu i stvarno su dobre. Kaže, a može i hirurg da pjeva dok operiše i eto ti 2 puta mani mani, možda uspije da zaradi toliko, možda, a ovaj gugi kojeg si nam poslala izgleda predivno, čuvam ga sutra za razglednicu, pozdrav ide u Prijedor i pomenuta Milica Pavlović pjeva Gospode moj.

imaju naši divni narodi i narodnosti jednu izreku o tom probavanju, ali nećemo sad o umotvorinama, nego o onoj varijanti u kojoj probaš, ukus isti, ukus jajan, ali nekako kratkotrajniji. Provjeriš smanjena gramaža. A niko te nije obavijestio, naravno, da li je varka ili ne. Njemački sud presudio protiv proizvođača Milka čokolade nakon što je utvrđeno da je kompanija smanjila gramažu, a zadržala identičnu ambalažu, čime su potrošači dovedeni u zabludu. Presuda bi mogla imati veliki utjecaj na prehrambenu industriju širom Europe, jer regionalni sud u Bremenu, čini mi se, juče donio ovu presudu protiv giganta Mondelez nakon što je utvrdio da je kompanija obmanula potrošače. A nije ih upozorila šta će se desiti. Vjerovali ili ne, čokolada je tanja za samo jedan jedini milimetar. Ali kad uzmete dužinu i širinu i težinu i svašta nešto, dakle, oni su samo promijenili onu brojku odštampanu na ambalaži, sve ostalo isto i naravno da mi te sitno štampane podatke i ne pogledamo. A kamoli da ih primijetimo. Dakle, vizuelno sve isto, ali kraće uživaš u ukusu. Sudski postupak pokrenulo udruženje potrošača iz Hamburga, neće ovi naši naravno, i to nakon što je prošle godine Mondelez standardnu tablu od 100 grama spustio na 90. Mislim da ovdje ima čokolada i po 85 grama i nikom ništa. E sad naravno sačekat će se da presuda postane pravosnažna i... A cijenu su ostavili istu. Naravno pravdaju se poskupljenje prevoza, poskupljenje goriva, poskupljenje svega i svačega. A mi bismo to eto trebali da platimo upravo tako, varkom. I dok bude prolazilo, počeli smo i o vozačima, pa je nekome BMW bio na tapetu, više se ne sjećam nikome, ali javio se naš Sloboj Šamca, kaže, osvrnut ću se na izjavu od maločas gdje slušateljka generalizuje vozače BMW-a. Strašno je to, svaki vozač ima ime. Ja vozim BMW i šta je problem? Normalno vozim, poštujem propise, ne ugrožavam nikoga. Čudno je kako ljudi sebi dozvole da lijepe etikete, generalno, kako kažu za sve vozače koji voze taj autić. Dobro. Sunce iz Bajerne i ona je morala nešto da galami na tu temu. Samo sad da nađem gdje je to. Ovo nije to. A kad ti pošalješ 6 miliona poruka ne mogu da se snađem. Evo ga, kaže, apropo BMW-a, za svakog ko misli i kaže stranac si uvijek, u Njemačkoj ima svako šansu kao i Nijemac, samo mora da uči, radi, bude pošten, bolje rečeno da bude čovjek. Od danas je... Pa dobro, jel stvarno misliš da ću ovo? Kaže, čitaj. Vorstand Forschnitzeada. BMW šef u Kruševcu, rođen u Njemačkoj, odrastao, doktor inženjer Milan Nedeljković, u Njemačkoj išao u školu i studirao mašinstvo, u Minhenu doktorirao. Duga karijera u više mjesta, živi dvije kulture, muž je i otac troje djece. Dakle, predsjednik upravnog odbora, pa mogla si to odmah, a ne da lomatam jezik. I sad se još smiješ, dobro, dobro. Mirko sa nama pozdravlja iz Novog Grada, kaže da podijelim sa vama jedan moj ručni rad, portret Tome za razglednicu, za one koji vole da slušaju legendu. Veliki zagrada ide vama, naravno, sačuvano sutra za razglednicu. Arnela, Amra i ekipa koja nam iz Bugojna piše, a nije platila reklamu za firmu, pa firmu reklamirati nećemo, nego ćemo samo zagrliti cure koje su tamo. Tu nam je i Amira iz Visokog, kaže, radim uz vas i uz niz pjesama se rasplačem. Pa sad ne znam da li da vas vratim muzici ili da pričam. Jedan tajming.

0: Gorica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrojeva, stromboja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoarche Redivine i Azure Striker ženski i muški miris 1060. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649, Konzum i Merkator.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
13: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
14: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
15: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Tik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
6: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
7: Ovog vikenda
8: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
9: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
8: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
9: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
7: Ovog vikenda.
9: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
10: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
11: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
12: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
11: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
12: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
12: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jes, dobra. A ona malo prije?
12: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
12: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
11: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
13: Ovaj?
14: Da.
13: I ovaj?
14: Da.
13: A ovaj?
14: Da.
15: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
16: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

tasno ste, nemogući ljudići moji, pa znate li vi da se još malo ide kuća, a vi se razgalamili pa zakuvali, pa nećemo moći ovako. Ali potrudit ćemo se, počeo naš kardio sat. I jest da nije bio Šaban Šaulić na vrhu liste sa onom "samo ptice vole ko ljudi", ja imam onu "životinjke piju kao ljudi". Francuska policija objavila neobičan snimak jelena koji se ponašao kao da je pod dejstvom alkohola, nakon što je prema objašnjenju stručnjaka i lokalnih vlasti jeo fermentisano voće i biljke u prirodi. Pričala sam vam o majmunčićima koji svjesno biraju prezrelo voće da bi dobili onu dozu alkohola u svom sistemu, a ovaj video koji su podijelili žandarmi iz departmana sa one tla brzo postao viralan. Ljudi oduševljeni naravno, a vidi se jelen koji tetura po livadi, trči onako dezorijentisano u krug, gubi ravnotežu, nekoliko puta pada na zemlju i u potpunosti podsjeća na pijanog čovjeka. Ljudi se naravno šalili Bambi poslije aperitiva, međutim francuska policija upozorava da situacija može stvarno biti opasna, jer tokom proljeća pojedine divlje životinjice konzumiraju pupoljke, prezrelo fermentisano voće i raspadnute biljke koje prirodnim putem stvaraju alkohol, i takve supstance mogu izazvati dezorijentisanost, ali onda i potpuno nepredvidivo ponašanje kod čovjeka, kod životinje. I kod čovjeka, da se ne lažemo. Sreća pa životinje ne znaju da pjevaju. Ne znam na šta bi to izašlo. Stručnjaci objašnjavaju da fermentacija proizvodi etanol, isti tip alkohola koji se nalazi u onim našim pićima. A kod mnogih životinjica ili onih koji unesu veliku količinu fermentisane hrane, efekat može biti jak. Dovodi do gubitka koordinacije, dezorijentacije, pa i agresivnog ponašanja. Zvuči li vam poznato? Zabilježeno je ovo i kod ptica i kod medvjeda. Slonova, zamislite vi pijanog slona. Pa de ti slonu objasni koliko on kilograma ima. Kažu posebno u toplim periodima godine kad voće naravno brže fermentiše. Dakle, ovo nije rijetko u divljini. Pijuckanje izgleda prirodno svemu stvorenom, pa kako čovjeku tako i životinji. Anonimni sa Floride kaže, evo ti još jedna. Strina koviljka je trebala doktoru. I znaš kako je to nekad moglo dok nije bilo elektronskih knjižica? Posudila od Jetrve Ljeposave knjižicu, došla doktoru, on je pitao šta ti je Ljeposava, ova mučena iskreno i odgovorila: Jetrva. Valjda joj to nije uzeo za zlo. Danica iz Brčkog, Aco Pekar iz Brčkog, onda pozdrav big ekipi, ne mogu da se suzdržim od komentara na tog doktora iz Njemačke i sve one ostale titule. Tu se samo vidi kako čovjeka sistem obrazuje i sve ostalo. Hoću reći, ako on više voli tu Njemačku nego svoj rodni kraj, a takvih je više nego dovoljno, onda je sve ostalo suvišno. Znamo vrlo dobro za vrijeme pandemije kako su baš ti doktori sistem pratili. Mislim da je ovo sad dovoljno. U Švajcarskoj je naš Popadić i naravno ako se taj doktor još nije probudio, vrijeme je nek pogleda u kakvoj Njemačkoj sad te Švabe žive. Pozdrav ide vama, ovo je doktor mašinskih nauka, inženjer je, nije medicina u pitanju, ali dobro razumijem šta ste htjeli reći. Picard sa nama kaže, ja vozim BMW, ali ona iz prošlog milenijuma i vozim baš pažljivo i kulturno po propisu. Normalno, jer smatram da sam normalan. A drugi razlog takve vožnje je razbijanje predrasuda. I kaže, molim te, kako možeš uopšte pročitati da su Švabe poštene i vrijedne? Bili su vrijedni dok nisu došli likovi poput nekih dotičnih, onih koji su se tamo iselili. Živo i zdravo sa Huma, gdje žive humani i najbolji ljudi. Ljudi divovi u svakom smislu. Pa je onda tu priča o čovjeku iz okoline Maglaja, sad ne vidim koja je godina. Uglavnom bio visok 2 metra i 38 centimetara. Njemci su ga nažalost streljali. Ajmo dalje, nisam onaj kojeg očekuješ.

0: je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito. 066 043 043.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. U toku je rasprava u Ženevi u Palati nacija pred odborom za implementaciju ESPO konvencije o podnesku Bosne i Hercegovine, kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji, a u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Čerkezovcu u Trgovskoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski Moreus mora biti otvoren za slobodan protok energenata, to je saopšteno iz Bijele kuće. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuski Moreus i optužio je Sjedinjene Američke Države za izazivanje blokade u regionu. Araghchi je izrazio nadu da će se situacija riješiti ukidanjem, kako je naveo, nezakonite blokade koju su nametnule Sjedinjene Američke Države. Indija je saopštila da je brod pod indijskom zastavom napadnut u srijedu kod obale Omana i da su svi članovi posade bezbjedni. U saopštenju nije navedeno ko je izveo napad. Rotacija američke vojske u Europi je obustavljena, saopštio je litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas. Washington je otkazao planove za raspoređivanje više od 4000 vojnika u Poljsku. Američki zvaničnici su u posljednje vrijeme sve više počeli da kritikuju NATO i postavljali su pitanja o budućnosti alijanse. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump više puta je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle da se povuku iz alijanse. Sukob na Bliskom istoku je pogoršao situaciju jer su saveznici odbili da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv Irana. Poljska i Baltičke zemlje ubrzano jačaju svoj mobilizacioni potencijal, upozorio je šef Ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin. NATO se najviše oslanja na Poljsku i Baltičke države, a trenutna situacija u istočnoj Europi pokazuje da se europske zemlje spremaju za vojni sukob sa Rusijom i Bjelorusijom, dodao je Nariškin. Petoro ljudi poginulo, 44 je povrijeđeno u ruskom kombinovanom napadu u Kijevu. Prema podacima državne službe za vanredne situacije, za još 20 ljudi se i dalje traga. Ruske trupe su napale dronovima na Šešenkivski i Saltivski okrug Harkova, ranivši 20 ljudi. Bivši šef predsjedničke kancelarije Andrij Jermak izjavio je da nema sredstava da plati kauciju od 2 miliona i 700.000 evra koju mu je odredio sud. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Italijanski teniser Luciano Darderi plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu, pošto je poslije velike borbe pobjedio Španca Rafaela Hodara rezultatom 2-1 u setovima. Italijan je plasmanom u polufinale Rima napravio najbolji rezultat u karijeri na Masters turnirima. Njegov protivnik u borbi za finale bit će Norvežanin Kasper Rud. Rukometna reprezentacija Srbije dočekat će od 18 časova u Nišu selekciju Mađarske u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš meč između Srbije i Mađarske bit će odigran u nedjelju od 17.30 u Vespremu. Pobjednik baraža igraće na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Banja Luci sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 984 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Trebinju 19, u Bijeljini, Neumu i Prijedoru 21, u Doboju, Tuzli i Zenici 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, ponegdje u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, 15. maj, petak, umjereno do pretežno oblačno, većina padavina u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura je između 7 i 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, pavlaka 12,8 mlječe masti mi 99, 300 grama marku 65, deterđen za veš ruža persil 5 kilograma 9,50, ugradbena mašina za suđe box 525, muška majica kratki rukav 5,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

O ljudići moji, mudri muzikom vi porukama, ubili ste me danas, kako to narod kaže, kom raz papriku, al neka ste. Zadnji sat druženja za danas, još sjajnih poruka, još sjajnih priča, u ovom satu putujemo. Provjerila sam granične prelaze Donja Gradina, tu je pojačana frekvencija vozila u oba smjera, a u Kostajnici na ulazu u zemlju, pa imajte to na umu. E sad, za one koji bi da putuju negdje tamo daleko, u današnje vrijeme traže se neke drugačije destinacije, udobnost i bezbjednost postali su prioritet i to bitno utiče na izbor destinacije, a onda potreba za tišinom i odmorom. Dakle, više nećemo da idemo tamo gdje možemo da lunjamo, hodamo, istražujemo ili ne daj Bože gdje možemo da radimo na daljinu. A ono što je zanimljivo, dok su ranije roditelji birali destinaciju prema sopstvenim željama, a djeca ih samo pratila, danas se sve više djeca uključuju u planiranje odmora, pita ih se gdje žele, šta žele, i odrasli, odnosno roditelji i bake i djedovi žele aktivno uključiti najmlađe u organizaciju porodičnih putovanja. E sad, neki bi da šmugnu od djece, a većina bi da se potrudi da odmor bude bez telefona, tableta i ekrana. Mnogi osjetili nostalgiju pa kažu putovanja iz djetinjstva na njih su ostavila trajan utisak. 2/3 putnika kaže da su na izbor hotela i dan danas uticali oni izbori koje su imali roditelji, a porodica oblikovala stil putovanja. Sve više ljudi bira neke destinacije u skladu sa svojim porijeklom i tako što žele da na putovanju bolje upoznaju svoje korijene. Dakle, ne tuđu kulturu i nego svoju sopstvenu. Zanimljivo. To je Šta ću s vama. Naš Vaha pozdravlja iz Žepča, kaže, dobar je auto BMW, samo da mu je Mercedesov motor ugraditi. Vaha, ne zakuvavajte više, jao. Modrića uz nas, Berlin uz nas, kaže, šta se žale šoferi BMW-a? Ja kad bi slušao šta pričaju o Škodi, sa šeširom i sunčanim cvikama bi prilazio autu. Lijep dan najboljima. Onda, aj ti meni, kaže, ovo objasni, uslikano u Banja Luci. Jedna pravna kancelarija je u pitanju, kaže, pauza od 10 do 11 u trajanju od pola sata. Pa ja onda pitam politički pogrešno opredjeljenog da mi to pojasni jer se javio, kaže, vrlo jednostavno je objasnio, sve će vam biti jasno, kaže, to je Einsteinova teorija zakrivljenog lijevka prostora i vremena. U suštini znači da se u tom rasponu koristi pauza. Zamisli šalter, jedna radnica ne radi, druga je tu i obrnuto. Dakle, sve u korist naroda, šalter uvijek radi. Ako svi odu, tek onda će biti zatvoreno na sat, ali siguran sam da ćete uvijek imati nekoga da vas pola sata maltretira tražeći koje kakve papire i dokumente. Jel to zakonom i pravilnicima propisano ili si to sad izmislio? U Gradiški gužva, javlja se naš Peđa. Sad Peđa, ne znam je li ovo ulaz ili izlaz, ako imate vremena napišite nam. Slavka se javila iz Prnjavora. Čekajte da vidim gdje sam dalje. Evo sad, morate vi, morate. Zvezdana Plota kaže, kad smo već pomenuli vožnju i automobile, evo jedna zanimljiva fotka. U Ferrariju Frank Ribery, na biciklu Arjen Robben. Dolaze na trening, igrali za Bayern München i jedan i drugi. Šta bi sad reklo Sumce iz Bajerna? Jel se družio sa Balkancima ovaj što je u Ferrariju? Vjerovatno. Naša Slava pozdravlja iz Kanade. Što se tiče tog restorana, lijepo je čuti i vidjeti. Ovdje zakon ne dozvoljava ni krpu na balkonu, niti roštilj u dvorištu, bez posebnih dozvola. A za BMW, brate, lijepo čuti ko vozi. Zagrlja ide u Kanadu. Iz Kanade u Petrov Gaj. Radim i uživam uz vaš program, naravno izbor muzike odličan, kao što ste primijetili nemam muzički, sve u skladu sa mojim ukusima, nego neki dan na jednoj seoskoj manifestaciji došli predstavnici vlasti. Sad jedan moj seljak primijetio njihova vozila i garderobu, kaže, sve originalno, od bijesnih kola, cipela, odjela, kravata, frizura. I ja onda takav kakav jesam odgovorih, sve originalno osim diploma.
i to na glas. Vidio sam samo poglede kao da sam pred streljačkim strojem. Šta ću kad sam takav? Ništa ne mogu da prećutim. Kao ni ja, Željko, zato se razumijemo, ali važno nam je da ste dobro. Dragomir se javio iz Gruda, naš Dževad. Sluša negdje u Njemačkoj, Milana Poniru Šemsa u Bremenu, Dada je u Sarajevu, Mario je u Doboju. Mario. Tu je i naša Tanja. Najbolji ste, samo da dodam, zakon i pravosuđe kod nas. Njihovo geslo je mito i korupcija. Nema ovdje ni zakona, ni pravosuđa. Šta smo dozvolili i dočekali, to nam je. Pozdravit ćemo još Vintentur i nemojte više pisati, nemam kad, ljudi.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj 14. majski dan u poslijepodnevnim satima donosi kišu, a krajem dana očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti i pljuskove. U Banja Luci sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 984 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 19 u Sarajevu i Trebinju, 21 izmjereno u Bijeljini, Neumu i Prijedoru, 22 je osim u Banja Luci i u Doboju, Tuzli i Zenici, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 23. Sutra petak, 15. maj, umjereno do pretežno oblačan, a većina padavina očekuje se u jutarnjim satima. Jedino u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 7 do 15, a tokom dana od 17 pa do 25 stepeni. Subota nestabilna, prije podne sa lokalnim pljuskovima, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 6 do 14, a one dnevne od 15 pa do 23 stepena. Nedjelja pretežno oblačna sa slabom kišom, a više padavina očekuje se u Krajini. Jutarnje temperature u nedjelju od 5 do 12, a one dnevne od 12 pa do 20 stepeni.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
9: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
11: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
13: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
14: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 14. maj. U toku je rasprava u Ženevi u Palati nacija pred Odborom za implementaciju ESPO konvencije o podnesku BiH, a kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Čerkezovcu u Trgovskoj gori. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuzski more uz mora biti otvoren za slobodan protok energenata, saopšteno iz Bijele kuće. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuzski more uz i optužio Sjedinjene Američke Države za izazivanje blokade u regionu. Araghchi je izrazio nadu da će se situacija riješiti ukidanjem, kako je naveo, nezakonite blokade koju su nametnule Sjedinjene Države. Indija je saopštila da je brod pod indijskom zastavom napadnut kod obala Omana i da su svi članovi posade bezbjedni. U saopštenju nije navedeno ko je izveo napad. Rotacija američke vojske u Europi je obustavljena, saopštio je litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas. Washington je otkazao planove za raspoređivanje više od 4000 vojnika u Poljsku. Američki zvaničnici su u posljednje vrijeme sve više počeli da kritikuju NATO i postavljali pitanja o budućnosti alijanse. Predsjednik Donald Trump je više puta rekao da bi Sjedinjene Države mogle da se povuku iz alijanse. Sukob na Bliskom istoku je pogoršao situaciju jer su saveznici odbili da pomognu Americi u borbi protiv Irana. Širenje NATO-a treba zaustaviti jer samo postojanje alijanse nakon 1990. djeluje apsurdno, rekao je američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj na Univerzitetu Kolumbija, profesor Jeffrey Sachs. Sachs je dodao da zastarjeli hegemonistički ratovi moraju da se okončaju kako se multilateralni svijet razvija, a prihvatanje činjenice multipolarnosti u savremenom svijetu mora postati miran put naprijed. Petoro ljudi je poginulo, a 44 je povrijeđeno u ruskom kombinovanom napadu u Kijevu. Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, za još 20 ljudi se i dalje traga. A ruske trupe su napale dronovima Ševčenski i Saltivski okrug u Harkovu, ranivši 20 ljudi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Rukometna reprezentacija Srbije dočekaće od 18 časova u Nišu selekciju Mađarske u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Revanš meč između Srbije i Mađarske bit će odigran u nedjelju od 17.30 u Vespremu. Pobjednik baraža igraće na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj od 13. do 31. januara naredne godine. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 984 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 19 u Sarajevu i Trebinju, 21 stepen u Bijeljini, Neumu i Prijedoru, 22 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Tuzli i Zenici, a najtopliji je Mostar sa 23. Sutra petak, 15. maj, umjereno do pretežno oblačana, većina padavina u jutarnjim satima. Jedino u Hercegovini tokom cijelog dana lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 7 do 15, a one dnevne u intervalu od 17 pa do 25 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Gle.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca, kilogram 3,99, sladoled Quattro Jaffa, Ledo 900 ml, 6,45, kroasani, krim, dalkov 225 grama, 2,75, gazirani sok Pepsi 0,33, 4 komada 3,25, platnani koper XL 75, dječje helanke od 5 do 9 godina 8,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šort 11,95, bazen Intex prečnika.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
3: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04

0: hit dana.
1: Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem kilogram 2,99, grčka tortilja Giros Pita 450 grama 2,50, mliječna čokolada Ekstra Milka 190 grama 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 10 komada Marku 95, ženske lanene hlače 16,95, čaše za žestoka pića 4 komada Marku i po. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjet u Jumbu.
9: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bone spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo. Pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Mercator.
5: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Dik. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda.
4: 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvite, vrtnog namještaja, saksija, babusa i umjetnog bilja.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvite, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
7: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Ma najbolja je od gazde.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: u pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije. Tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od 3 fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
4: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špageti Barilla 500 grama, marku 99, gumene bombone Gold Bears, Haribo 80 grama, marku 25, sok, breskva, voćne kapi 2 litra, 2,35, sredstvo za podove Lagoon Flowers, Ajax, litar, 2,75, muške čarape stopalice, 1 marku, zavisa od zan, dužni metar, 5, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
6: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
3: Ljeto počinje u Konzumu i Mercatoru. Intex bazen 366 cm, 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm, 649. Konzum i Mercator.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: To je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066 0...

0: rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
1: Big stanica.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

Big Radio. Zašto drugi?

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrog boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda!
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
8: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Alutestvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime